0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Radio 3. Vi spiller dagens hit som
2: Heia.
1: Sandra Lyng.
2: Det vi

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
1: Sommermusikk på Radio 3.

0: er det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3. God sommer! All right!

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.
2: Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna, lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Dette Radio 3.
2: Oh love, you got it.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Radio 3 Bodø.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde det skjedd noe krise.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio. Mitt navn Timbuktu.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Dette er Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs første til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
1: Radio 3

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
0: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. August.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: God sommer 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie. Sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer!

perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Dette Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
5: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Din radio.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Du hører på 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Vi er din radio.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Dette Radio 3.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs er 1. til 2. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Bodø Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Sommermusikk på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Hey bro, jeg fikk en match med her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
5: Ser ut over.
6: God sommer. Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
1: Radio 3.
7: Prater litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe. Ok,

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

er en fin sommer for meg I Bodø, å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Vær våken lenge, vær med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Plutselig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs er 1. til 2. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
6: My dog stepped on a bee.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3. God sommer!
4: All right!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Alright, 25 år I Bodø.
3: God sommer!

0: sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Radio 3.
2: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, hvordan var på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
5: En perfekt sommer for meg er å grille marshmallow med tantebarna. Lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Du hører på Radio 3.

0: Plan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs er 1. til 2. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Din radio. Radio. 3. 3. 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Radio. Mitt navn Timbuktu.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

mer glød I vardagen? Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodegolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Sommermusikk på Radio 3.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden. Bodø den beste plassen å bo. Radio 3. Nummer 1.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem.

Hjertelig velkommen til tredje runde I UEFA Champions League kvalifisering. Bodø/Glimt har reist til Belgia og skal møte Union Saint-Gilloise I byen Ostende, som en times tid unna Bryssel der Union kommer ifra. De har kommet ut på banen der nede. Dommerne har hilset på kaptenen. Målvalgene tatt, og det tett før avsparket skal gjøres, og Bodø/Glimt har gjort en endring på laget som gruset Lillestrøm på fredag, såpass kan vi si. De har følgende startoppstilling I dag. Nikita Haiken I mål. Fredrik Bjørkan på venstreback. Jostein Gundersen, Odin Bjørtoft midtstoppere. Fredrik Sjøvold høyreback. På midtbanen har de Sondre Brunstad-Fet, Patrick Berg og Sondre Aukland. Aller lengst fremme har de Jens Petter Hauge, Ole Brynildsen og Ole Didrik Blomberg. Og for de som ikke fikk med seg hva som var endringen, så det at jubilanten på fredag, Haitham Arisami, benka, mens Jostein Gundersen inne igjen fra start. På benken har de Julian Feierlund, Vilas Nilsen, Haitham Arisami, Joshua Kitolano, Andreas Helmersen, Magnus Risnes, Daniel Basse, Isak Dybvig, Mette og Mikkel Bro Hansen. Union stille også med 11 mann I dag, det jo ganske imponerende, men det faktisk sånn. De har en Jambær I mål, bak har de en treer bestående av Sykes, Sylla og McAllister. På midtbanen har de hele 5 mann, det Smith, Vandepær, Olaru, Schufs og Kalaili. Og der kampen I gang, alle lengst fremme har de Fusaini og Florux. Så det sagt, det Union som startet oppgjøret med å Så langt opp mot Bodø/Glimt som stiller med sine hvite bortedrakter I foranledningen, og Union Saint-Gilloise har en gul drakt, så Glimt får ikke spille I sine selvvanlige gule. Det Union som presset tilbake til egen 16 meter, prøver å spille seg ut. Glimt fortsetter med det høye presset vi har sett de siste kampene etter fotballferien. Da de over til venstre back, opp langs siden der, og så får Glimt første brud. Sjøvold gir den rett ifra seg, vinner den tilbake og får slått den ut over skillen, og det innkast til Union midt på egen halvdel til venstre. Vi ser om vi klarer å lære oss disse navnene etter hvert. Det vel Smith, venstre ja, back, wing, I fem mann på midten, så han vel både forsvarsspiller og angrepsspiller nummer 11, Smith. Ballen trilles på tvers I forsvaret, foran I egen 6 meter av Union. Det Sylla som den sentrale I trebackslinja deres, og så det McAllister som høyre midstopper, og Sykes som venstre. McAllister en argentiner med samme navn som en som var med og tappte VM-finalen for ikke lenge siden. Har ikke undersøkt om de slekt. Men det kanskje ikke så veldig interessant for denne kampen. Union kommer seg opp til 6 meter til Bodø/Glimt ute til venstre utfordrer. Den kommer seg innenfor 6 meter. Innlegget kommer også. Der det en Bodø/Glimt-spiller som får klarert den, Sondre Brustafet. Smekker den rett ut over sidelinja, og det blir innkast til Union helt nede ved hjørneflagget. Ser ut som om de har trent på lange innkast. Kalaili som skal ta det kassa ikke så langt, han kassa hjemover og så skal Union prøve å spille tar den helt hjem til midtsirkelen litt upresist Hauge klarer nesten å få en fot på den, forstyrrer de såpass at de tar den helt tilbake til keeper Chambert ut igjen til Sykes tilbake til keeper Glimt presset høyt, de helt oppe på 16 meter, stresset keeper der, må ta den ut til høyre til McAllister. Til Kalaili, tilbake til McAllister. Bruker litt tid før han prøver å tre opp forbi for presset til Glimt, treffer møtende spiss som legger igjen, og så kommer det langere I bakrommet ute på demens høyre side. Da de på tur, Florux kommer seg inn for 16 meter, utfordrer ned mot dørlinja, får lagt inn også, der Haiken med en god redning. Også det Patrick Berg som får klarert. Litt for lett for Union der, kommer seg løs på høyre siden. Men Haiken våken og på jobb I sin røde drakt I dag, ute på venstre siden nå. Prøver å utfordre. Kommer seg ikke forbi, blir lagt I bakken av Aukland, får et frispark der på hjørnet av 6 meter. Litt klønatt duell der av Aukland som snublet dette og rim ned mannen I samme operasjon. Landet opp på hælen hans på Achillesen. Kun uflaks. Men det betyr jo ikke noe. Smith får et frispark. Nå
det en skummel innleggsposisjon. Vi ser om Glimt våken. Den spilte i 3,5 minutter, og dødballer I Europa ofte litt vassere å forsvare seg mot en hjemme I norsk eliteserie. Litt mer fokus på det I utlandet. Så får vi se her. Midtstopperne sendt opp. To mann står og diskuterer hvem som skal ta det. Nei, han på over blir utoverskrudd. Dårlig klarering av Sjøvold det vel, men får hjelp av en medspiller der og får klarert den ut over sidelinja. Det innkastet til Bodlin faktisk, og via en unionspiller. Bra bra oppbygging av union der. Det tre passninger, og så de igjennom på høyrekanten, og så kommer han seg akkurat nok forbi Gundersen til at han klarer å få lagt inn der, men Haiken på første stolpe våken der og slår den ut, og vi får klarert. Men litt urovekkende, og tidlig. At det skulle slå sprekka den forsvarsrunden til Bodlin, som jo har fem strake smultringer etter fotballpausen her. Union på egen halvdel. Triller I bakre rekker. Prøver seg over på høyre. Stusses via en glinspiller utover sidelinja, og det innkast høyt I banen. Kaleili skal ta det. Han trengt mett på halvdelen til Bodlin. Nei, overlatt etter McAllister I stedet. Kastet hjemover til Sylla. Opp igjen til McAllister, tilbake til Sylla. Inn på egen halvdel nå. Slår han den motsatt. Tålmodig, har det ikke travelt. Union bruker god tid på å få ballen over på venstrekanten Smith der, og så tilbake igjen til Sykes. Han til Sylla. Akkurat inne på egen halvdel. Det labert balltempo, så ikke noe ikke snakk om å slite ut Bodø/Glimt med sideforskyvning I hvert fall. Kaleili, tilbake til McAllister. Helt hjem igjen til Sylla. Helt, og så tar han tilbake til keeper Schamberg. Lang ball fra han. Der det Bjørtuft, tar den fint ned. Opp og møter Nøklund, mann I ryggen. Får han henge bra frem til, ja, ikke til, men retning Blomberg. Sylla leser spiller bra, bryter foran. Og Union spiller seg greit ut. Slår igjen lang ball over mot høyre, men den upresis, og da Bjørkan der har full kontroll på den, tar den tilbake til Nikita Haiken. Så ser vi at Florux, han på jobb, han presser Haiken. Han finner Sjøvold da, og han lemper opp mot Ola Brynnelsen, som før har I duellen der med midtstopper Sylla, fått frispark imot seg med sirkelen, som Union tar kjapt. Og så de I gang, Van de Per, ut til Kaleili, tilbake til McAllister, på tvers til Sylla. Over til Sykes på venstre nu. Nærmer seg medstreken. Tar det rolig. Får Blomberg på seg, da avventer han. Slapp den videre opp til Smith på venstre kanten, da vi inne på halvdelen til Glimt, slår han den motsatt. Der så blir Jens Petter Hauge. Tar den fint ned, har vi en overgangsmulighet her, Jens Petter. Drar seg innover I banen, får på seg mannen, blir taklet mest av banen. Svak involvering av Jens Petter Hauge. Ja, ser det brunst og fet, som nesten klar å vinne den fra Vandeberg. Men han beholder den sjanen ut på høyre til Florux kommer han mot 6-meter-streken, men går han utover. Slår han på tvers, men der voksen jobb av Blomberg og bryter foran. Klarerer den ut til innkast for Union med et ballen til Glimt på deres høyre side. Tar de den ganske kjapt. Kastet inn der, og så det en feilpassing. Blomberg overtar med et på egen halvdel. Blir han taklet. Klarer å få den til Hauge, som har to mann på seg. Han mest av den. Union overtar. Andre balltapet på kort tid nå på Hauge. Prøver et tidlig innlegg, men der Gundersen header den ut til Bjørkan, som forlenger den ut over sidelinja, og det innkast nok en gang til Union, mett på Glimt sin halvdel. Ja vel. McAllister kaster hjem til Sylla, vi tilbake på medstreken. På tvers til Sykes. Drar seg litt ut mot venstre for å stoppe, tar den til bruker litt tid for han bestemmer seg. Han ser inn på Glimt sin halvdel. Og så spiller han den tilbake på egen halvdel til Sylla. Bruker lang tid, finner ingen god alternativ, tar han på tvers til McAllister, så opp på høyre der til Kaleili. Starta Florux, så treffer han innenfor 6 meter der, prøver et innlegg, men Bjørkan der får blokkert den, og får den faktisk tilbake I Florux og over dørlinja, og da 5 meter til Bodø/Glimt. Smart ball, vekta, det ikke mye bakrom der, men Florux starta, får tak I den ballen på en meter fra dørlinja, innenfor 6 meter, så
Det absolutt et bra lag. Kort 5 meter, Haiken slår den lang. Brynnelsen mot Sylla kommer ikke helt dit, vi stopper før det, men havner hos Fet I medsirkel. Han roer det litt ned, tar den til Bjørkan. Bjørkan på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft til Gundersen. Ser at Union ikke kjempeaggressiv I press her nå når Glimt har fått etablert ballkontroll. Gundersen med ballen midt på egen halvdel til Bjørkan. Tilbake til Gundersen, da kommer de snusende setter I presset her. Over til Sjøvold, Sjøvold får på seg en mann, slår opp til Blomberg, som får vent på medsekken, inn til Brynnelsen, Brynnelsen på ett touch, men upresis retning Auklend, og havner hos Sylla, som tar den tilbake til keeper. Der bør Brynnelsen tør å ta ned den ballen og vende opp, I stedet for å slå på ett touch. Det unødvendig å stresse med å få den igjennom der, og så det Fet som får seg en fordel av ballen da. Litt stygg kroppstakling der av Vandepær. Men Glimt beholder ballen over til Sjøvold nå. Tilbake til Bjørtuft. Så til Sjøvold. Til Gundersen. Mett på egen halvdel. Til Sjøvold. Til Berg som får vente opp mot medstreken, setter fart inn på halvdelen til Union drar seg ut mot høyre, prøver å lete etter Blomberg, finner ikke han, tar den til Sjøvold I stedet, Sjøvold går innover som motsatt ball der til Hauge, Hauge har god plass ute på venstrekanten sin, tar den ned, får kontroll, utfordrer, setter fart inn mot 6 meter, ned mot dørlinja forbi første mann som kommer innlegget 45, Fet mottar, får snudd seg, tør ikke å skyte, blir taklet, så Bjørkan som plukker opp all handen hos Gundersen, han tar den tilbake til Bjørtuft som blir hardt presset der, litt upresis passning av Gundersen, men får kontroll på den, får til Sjøvold, inn til Berg, Berg har litt tid. Og Bodimt har kontroll ut til Bjørkan på venstre frem til Hauge Bjørkan kommer rundt, slipper den til Hauge tilbake igjen, til Bjørkan fra Hauge til Bjørkan, frem og tilbake og så det dårlig touch av Bjørkan, mest av ballen Union overtar på egen halvdel, Glimt prøver å vinne tilbake, tilbake til keeper som slår den bare langt høyt og da Gundersen der tar den fint ned på egen halvdel får han presse på seg, litt slurvet I touchen der, men klarer å beholde han finner Hauge som feilvent og slår den tilbake til Haiken, demte den på brøstet faktisk, Nikita Haiken men det går fint, det takler han ut til Sjøvold til Bjørtuft 11 minutter passeres, det fremdeles 0-0 Glimt har kommet mer med I kampen fått lånt banen litt og visst at de å regne med I denne kampen Gundersen med banen prøver med bakgrunnspassning, restning Hauge, når du den da Jens Petter? Nei, står og søv litt der Hauge ikke helt med på notene, med litt for sen å starte, og da når han ikke den det innkast til Union man trent med på egen halvdel McAllister skal ta det veiver alle spillere fremover kastet han frem til medstreken om en trent, og der står Gundersen, hedda ned til Berg, som slår til spissen der, som tar den tilbake til Kaleili, som vrir skiet over på venstre, men upresis, han må bak og hente en smitt, og da får Glimt kommet seg på plass, men han oppe på øyde med 6 meter, nå prøver å utfordre Sjøvold, mislykkes med det, så det en unionsballer som plukker opp andre ballen der, kommer seg ned til hjørneflagget, innlegget kommer, via en Glimtsballer der, og ut over dørlinja, det hjørnespark til Union. Ja, det litt små rufs I maskineriet her for Bodø/Glimt. Litt panikk når de finner tak I ballen, dessverre. Jonspark fra venstre. Fra Union sin venstre side, altså Bodø/Glimt sin høyre side. Kommer en innoverskrudd variant her. Ei han I været. Alle fyrtårnene sendt opp. Kommer her på første stolpe. Heddes ut av Bodø/Glimt. Finner vi faktisk en medspiller også. Det Auklend. Prøver å finne Hauge og Brynnelsen og så blir han tatt i den mislykkes med den passningen der ligger og har vondt dommeren stod relativt godt plassert og sa det der ingenting, det bryr vi oss ikke om bare fortsatt å spille dere Union høflig, triller den ballen utover skillinja og så det tilsyn på jeg tror det var sånn Røklund ja han blir kakket på Achillesen der av Sylla og den den ikke fin. Det der strengt tatt et gul kort, altså, for den foten han sparket med, ikke I nærheten av treffballen, den tar han med andre foten, så det der var ikke noe pent. Kittilano gir seg I oppvarmingen. Den grei. 13 minutter passert, fremdeles 0-0.
Haukeland må ha medisinsk tilsyn. VM-reglene tredje kraft, som betyr at han må, vi må svare med en år mindre I ett minutt, når han etter hvert kommer seg på føtteren. Så får vi se hvordan dette går. Hvis de, I den grad de har var, så bør de faktisk se på det, for når dommeren ikke gjør noe, så må det jo gå an å gå tilbake og gi et gullkort, men det kanskje ikke sånn det fungerer. Ja, det har vært litt rufsatt åpning fra Bodø-Glimt, men de henger fremdeles med. Det jo bare, det jo 0-0 enda, så, og de har fått lånt barn mye og begynt å etablere og sette sitt preg på kampen. Vi ser at Union har respekt for Glimt, for med en gang Glimt får tak I ballen, og de ser at de ikke klarer å vinne med en gang, så faller de tilbake I forsvarsmur og venter på Glimt og tar ingen sjanser. Og det jo... Begge trenerne enige om at det var den verste motstanderen de kunne ha trukket. Så det jo sånn det Skal man videre I Champions League, så det gode laget man må møte. Og begge disse var med I Champions League-gruppespillet, seriespillet I fjor, forrige sesong. Glimt kom jo som kjent til 16-delsfinalen, og burde vært I kvartfinale, men klarte ikke det. Union fikk ikke noe cupspill, røk ut I etter seriespillet. Ballen I gang! Union har ballen med sirkel. Slår den fint opp I mellomrommet hos Bodø-Glimt, for han venter opp ut mot venstre, slår den videre ned til hjørneflagget. Kommer ikke noe innlegg på første med en gang, der slår støtte. Så kommer Glimt seg oppi, og så vender de helt hjem. Til McAllister, som står midt på Glimt sin halvdel. Bruker han litt tid før han triller den til Sylla. Holder de seg småspillet litt sentralt I banen her. Van de Per, ut på øyre til Kalaili. Florux starter, får ikke banen, Kalaili prøver å utfordre, slår den hjem til McAllister, han slår den videre ut på høyre igjen til Florux, til Kalaili, prøver, vurderte et innlegg, ombestemte seg, slår den inn sentralt I stedet til nummer 17, Schufs, prøver et innlegg, stusses av McAllister, og så det Sjøvold som får den på hjørnet 6-meteren, og får banka den ut rett foran Fusini, tror jeg det var, som var kommet opp der. Nå skal vi se om han fikk, om det ble hjørnespark eller innkast, det ser ut som det ble innkast, og det tatt, innlegget kommer her. Hennes ut av Bodø-Glimt returrommet, ligger Hauge, vinner ikke den duellen, men Sylla, han velger å skyte fra 27 meter. Det har han antageligvis gjort bedre før. Den bommet I hvert fall målet ganske kraftig. Godeste Sylla. Så det ufarlig. 6 minutter passert, fremdeles 0-0. Som vi har forventet, så det en tøff og jevn kamp forløpig. Det skal jo sies at Union jo ikke I sesong, og Glimt midt I sesong, så det kan vise seg utover I kampen at Union blir sliten etter hvert, for de ikke vant til så høyt tempo enda. De midt I oppkjøringen tunge beina, så det kan være for det Glimt etter hvert. Bjørkan finner nesten Brynnelsen, men Sylla får hedder den ut til Haukeland. Haukeland kort til Blomberg, mest av kontroll. Union får pekka den ut, Schufs, men Sjøvold der, plukker den opp. Misslykkes han med passninga. Overtar Union I medsirkelen. Vi har presset der, så vinner han fint tilbake der. En bra spiller, Glimt Brynnelsen, upresis. Så det Union, så vinner han tilbake. Akkurat det der har vært svagt I den kampen. Langball I bakrommet, så det Florux som har startet. Det bør vel være offside. Jeg kommer seg til 6 meter. Så blir han stoppet. Nei, så får han kranglet seg videre. Og så skyter han via 3 Glimt-spillere, og så får vi klarert. Rett rommet, så det Schufs, og skyter over. Schufs, dobbelt O. Ja, 5 meter til Bodø-Glimt. Siden flagget aldri kom, lignet mistenkelig på offside på Florux der, og det kan hende at det ikke var det. Bjørtuft I så fall så heng. Men ok, det ble ikke farlig. På ingen måte. Selv om han kranglet seg forbi 3 mann, så fikk han ikke en ordentlig avslutning, og den som kom fra langt hold gikk godt til sides for målet. Patrick Berg rettvendt I medstirken, setter fart. Og så har han ledig ute til høyre til Blomberg. Slepp Blomberg, Blomberg alene hjemme. Og så skuttfint, og så blir han taklet på 16,5 meter. Og det der, Sylla, gutten min. Det I hvert fall gult som dommeren gir deg. Og det kan diskuteres om ikke det der en klar målsjanse. For når du blir vendt bort av Blomberg der, så har Blomberg strak vei mot mål. Litt treg der, Blomberg. Blir løpt opp av Sylla. Bra passning av Patrick Berg. Så nå la han litt, og litt svag touch, og så skuddfinte som får Sylla til å spenne han rett ned, men der har Blomberg faktisk klar vei mot mål. Han alene med keeper der hvis han ikke blir sparket ned. Den jeg må vurderes hvis det var, for
Den orange, den der. Men ok. Gult gitt, og vi har fått prispark på 16,5 meter. Det jo... Vanligvis et skudd etter en lege som ikke nødvendigvis blir målet. Det går som regel i mur eller over. Det litt for nært, egentlig.

Trusa-ballen i nettmaskene bak seg. Bodø-Glimt har tatt ledelsen i Belgia. Patrick Berg. Det er karma. Som sagt, Blomberg kunne vært alene med keeper, ble lagt i bakken. Frisparket setter Patrick Berg direkte rett i mål med høyrefoten sin. Meget godt frispark av Patrick Berg. Jeg tror faktisk det er så mye folk i muren at keeperen ikke ser. Ja, han satser på at den skal komme over muren, flytter seg to skritt til venstre. Og da Patrick Berg setter han i keeperhjørnet, så er han sjanseløs og ser aldri utgangen på skuddet fra Patrick. Det er bare helt vanvittig pent å se på. Bodø-Glimt har tatt ledelsen i Belgia over Union Saint-Gilloise. Det står 20 minutter på klokka, og Bodø-Glimt leder 1-0. Det er vakkert. Det er vakkert. Det er den starten vi trenger, etter at Union har yppet seg litt spillemessig. Ikke skapt målsjans enda, men er på høyde med Glimt, så er det Glimt som tar ledelsen, og det liker vi alltid. Langball frem, stusses av spissen deres, men går ut over dørlinjen, og det er 5 meter til Bodø-Glimt. Florux, den sliter med å memorere, men vi skal prøve etter hvert, så vil dere skjønne at spissen deres er Florux. 5 meter som Gundersen skal ta. Den triller han kort til Haikin. Bjørn presset av Florux, da slår han den lang. Brynilsen når ikke opp i den duellen, hendes tilbake inn på Glimt sin halvdel av en forsvarsspiller, og så er det krig, kamp om ballen, så er det enda kamp om ballen, og så blir det dømt frispark til Bodø-Glimt. Unionsspilleren sklittaklet, lander med ballen, handa opp på ballen, prøver å ta det kjapt i retning høyre, men det er upresist, går rett inn til keeper Jean-Vert, som triller den ut til Sylla. Over til Sykes på venstre. Krysser den over på høyre med retning Kalaili, men der når aldri så langt Gundersen. Bjørkan var det som hedda frem, men treffer en unionsspiller, så lemper den opp Bjørkan. Nei, det der er Gundersen. Blir presset av Fusini, men får den kontrollert tilbake til Haikin, som triller den til Bjørtuft. Utfører egen 16 meter, Odin Bjørtuft. På tvers til Gundersen. Bjørtuft til Sjøvold. Patrick Berg ledig hvis du er rask, Fredrik. Gjør ikke den, tar den lange stedet langs opp mot Brynilsen. I duell med Sylla så blir han for liten. I midtsirkelen så er det duell om ball. Der er det Union som kommer ut av den med ballen i føtten, slår den ut til høyre. Så er det innenfor 6 meter, prøver å skudde, blir blokkert, og så er ballen løs, og så fanger Haiken den bra. Det var Fusini som plutselig var løs i boksen der, men Gundersen får blokkert skuddforsøket, og ingen klarer å ta den før den hamner i hendene til Haikin. De er gode på stekker i bakrom når Glimt blir stående så høyt og de, når de mester ballen. Når presset ikke er 100%. Så det er en bra jobb av Blomberg også, som følger løpet inn der på Olaru. Så det er Glimt som får frispark i midtsirkelen. Patrick Berg. Ingen som har posisjonert seg. Råden tar den ut til høyre til Sjøvold. Ta den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft til Bjørkan. Det har mye rom her, Bjørkan, hvis du tør å ha løst, men spiller med lav risiko, tar den tilbake til Bjørtuft. Nærmer oss medstreken, Bjørtuft til Gundersen i medstirkelen. Kort til Berg, ut til Bjørkan. Så setter Bjørkan fart. Slår den til Hauge. Går Bjørkan videre, Hauge tar den inn til Patrick Berg i stedet, og vi kommer til oss inn på halvdelen til Union, så krosser han den fint over på høyre til Blomberg, Bjørnar Stensmeten tar han inn ned, og Sjøvold i støtte, det innbenytter han seg av til Sjøvold, Sjøvold innover til Berg, retning Auklend, upresist, fet vinner han tilbake, men er for tøff i den duellen, lager en frispark på Stensmeten der til Union, som tar den tilbake til keeper Sjøvold, ut igjen til Sylla. Ut til Sykes, tilbake til Sylla. Innenfor egen 16 meter nå. Ut til høyre til McAllister. Til Kalaili. Feil vent, må slå inn der til Van de Per. Så finner han McAllister på høyre. Så må spalle seg opp mot medstreken. Åh, så er det tett før at Fet vinner den, men får den over til Sykes som får kontroll etter hvert. Tar han den tilbake til Sylla, vi er fremdeles på Union sin halvdel. Oppe der mellom en bra passning, får han vente opp også der. Prøver han å tre igjennom til Fusini, upresist. Odin Bjørte plukker den opp, klarerer. Men den vinner Union. Alle de høye oppsvallene har Union gått seieren ut av forløpig. Og på høyre til Kalaili. Tidlig innlegg. Ja,
skummelt. Slå den med skru imellom

Midtstopper keeper, men Gundersen der, får hedda den ut. Det blir et hjørnespark til Union. Hva skal de ha, Union? De bruker ganske god tid på dødballene sine. De har ikke kjempetravelt. De stresser ikke. Se om det Ola Ru som skal ta hjørnesparket utover skudd med sin høyre fot. Kommer her på bakerste. Haiken ut til boksa. Returommet skytes. Det I mål fra 6-meterstreken. Det Florux. Heldig sak. Ok. Haiken på 5 meter om boksa, og den dala ned på foten til Florux som står på 16-meterstreken. Han klinker til på volleyen og går gjennom hele feltet og alle føtter og ben og alt som der. Og det utligning I Belgia. Union har utlignet, og det står 1-1. Da røk nullen for Bodø-Glimt. Kom litt kjapt den der utligningen, det var synd. Rakk vi ikke å få de skikkelig utålmodige før vi fikk den, dessverre. Utrolig at han klarer å gå igjennom alle, hele den folkemengden og ikke være borte I noen og gå I mål og så blir Haiken revet ned går I mellom føtteren på 3 mann det jo bare gratulerer, det en prestasjon men ok, sånn kan det gå Bjørkan inn på alderen til Union, ut til Hauge han stopper opp, roer den ned tar han tilbake til Patrick Berg til Gundersen Gundersen til Bjørtuft I møtesirkelen det betyr bare at vi må ha et mål til hvis vi skal vinne vi har gjort det for så vidt ikke noe dårlig resultat borte vi skal jo møte I Pasmyra neste uke Sjøvold inn til Patrick Berg kommer seg forbi en mann slår til Blomberg til Sjøvold som inne sentralt I banen så finner han Bjørkan bra Bjørkan kommer godt inn prøver han å stekke til Brynnesen alene med keeper så blir han lagt tilbake I målet og straffedommer ja da det sier dommeren også så spørs det om det offside på Brynnesen men det blir pekket på hele han der Ola Brynnesen han alene med keeper og blir lagt I bakken det McAllister som synderen I utgangspunkt straffespark til Bodø-Glimt så får vi se om VAR skal si noe for det kunne se ut så Ole Brynnesen var litt snar å starte der, at han var I offside når passningen ble slått. Vi skal selvfølgelig få klarhet I det, men det Bjørkan som slår en nydelig stekker inn I 16-meter-sjekken, akkurat I det han skal til å avslutte, så McAllister og kakker han på anklene sånn at han går på trynet I stedet for å skyte han I mål, og det så får jeg soleklar, så det spørs om det offside eller ikke på Brynnesen. Så får vi se. Vi får TV-bildene tilbake. Hva VAR finner ut, mens de har VAR. I det hele store, det vil jeg jo tro. Tross alt tredje runde. Blomberg står med ballen I hendene. Det betyr vel at han ikke han som skal ta den. De har jo samband jo der, så det må jo bety at det VAR. Men ok. De ser veldig bestemt ut på at det straffespark. Blomberg legger ballen ned. Dommeren dytter keeperen tilbake I mål, for han står også på straffemerket. Mye psykologisk krigføring her. Vi vet at Bodø-Glimt ikke nevneverdig god på straffa I fotballkampen. De har jo en skikkelig dårlig uttellingsprosent på straffespark, men nå står det 3 mann rundt ballen på straffemerket. 1 fra Union og 2 fra Bodø-Glimt. Og så får dommeren beskjed på øret. Ja. Det I så fall at det offside på Brynnesen hvis det noe, for ellers så ser alt greit ut frem til nå. Fellinga på skutt på tur bort fra målet, du kan forsvare gul kort. Men det Blomberg som legger ballen til rette. Det var ikke noe fiksfakserier her. Dommeren passer på at alle utenfor 6 meter. Blomberg har lagt ned ballen. Ryga skal hente tilfart. Satt han den iskaldt på fredagen oppe I tverligger nå I mål. Skal vi se hva han gjør denne gangen, Ole Didrik. Ole Didrik Blomberg mot Chambert. Dommeren blåser I fløyta. Blomberg, tålmodig, bruker litt tid. Har hørt om det her psykologiske. Tar til fart og skyter I mål! Keeperen går kjempetidlig og bare triller han midt I målet. Det 2-1 til Bodø-Glimt. Ja da! Ole Didrik Blomberg. Iskall fra 11 meters merke og keeperen gikk til det hjørnet han satt den I på fredagen hjalp ingenting Blomberg registrerer at keeperen går tidlig triller han bare midt I målet og det står 2-1 til Bodø-Glimt I Belgia det vakkert vi hoppet på en seier I dag
Ja, det skryt å si at han trillet inn, for han skyter en ganske hardt med til målet da. Men det var greit. Ballen gikk med til mål, og han går I mål. Det det viktigste når det straffespark. Bodø/Glimt har tatt ledelsen 2-1. Det kan ikke bli bedre. Da det 29.30 på klokka. Bodø/Glimt leder 2-1. Ole Dirk Blomberg og Patrick Berg. To dødballskåringer har vi fått I dag. Keeper Schamberg. Så langt. Bjørkan hedder den ut. Så får fet hedder den retning Hauge som ikke får tak I den. Går ut over skidlinja. Innkast til Union på medstreken. Kastet hjem til Sylla. Da to av tre I forsvarsrekka til Union fått gul kort. Og vi passerer 30 minutter der. Man kan jo... Tenk litt om det. Betyr jo at de må holde litt igjen I duellene for å få de et tell, så rykte de rett ut. Ballen tilbake til keeper Schamberg. Sånn en lang opp der Gundersen. Hedder den ned til Fet. Fet, nei, dårlig touch av Fet. Mester den til Floruk som får den til kompisen sin fuser inn I, men skuddet fra 17 meter går til Sies for mål. Det går kjapt I lengderetningen på det her unionlaget. De hissige når de vinner ballen. Det rett I bakrom. Dårlig avslutning da, har ikke noe kontroll på den, men det som begynte bra for Glimt, der Gundersen hedder den fint ned til Fet. Vi avslutter med at Fet har et elendig mottak og mest av ballen I stedet for at vi skal ha kontroll. Lang ball fra Haiken mot Brynjelsen. Kommer seg ikke på den, tappte en duell mot Sylla og Union slår langt frem. Gundersen tar den ned, rutinert. Så det ikke like rutinert passning av retning Fet, for den treffer han en unionspiller med. Og så det de som krangler som vil ha frispark. Og hva sier dommeren da? Begge to datt. Han har mest av skoen, altså han tråkket han på skoen. Ja, ok. Brunstad Fet og Kalaili som var I en clinch. Begge datt. Kalaili mest av en sko. Union hadde ballen. Men dommeren vel å gi frispark etter litt syting og klaging. Det tar de kjapt. Ut på høyre. Der Florux. Og da sier dommeren hei, hei, hei. Ta det der på nytt. Jeg ikke blåst, så gir han faktisk gult og kort, også til Ola Ru. ok. De så en mulighet til å skulle ta det kjapt, bli belønnet med gult kort og må ta det på nytt. Det hørte strengt ut, men vi takker for det. Ola Ru på nytt. Jeg skal vel slå et innlegg da, vil jeg tro. Nei, kort. Så det Floruk som slår innlegget. Langt bak I feltet, der heddes det ut, I retrommet ligger en unionspiller som slår inn på nytt. Sylla kommer først på den, men kommer under den banen, hedder han over mål, og det fem meter til Bodø/Glimt. Ja, det to gode lag ut på her. Heldigvis, så Glimt som leder 2-1. Fem meter, Gunnarsen, kort til Haikin. Vi presser Florux, da slår han inn langt. Blomberg kommer seg ikke på den, blir hedet ut av Sykes. Der Bjørtuft får den til Bjørkan som dårlig touch, og så dytter han den til en unionspiller, og så skytes det, og der Haikin med god hand. Det Fusaini som drar seg inn I banen og fyrer fra 20 meter. Kommer aldri opp igjen Fusaini der når han krangler den med seg forbi Bjørkan. Ja, men der Haikin god. Små problemer med å slå den utenfor, og det hjørnespark til Union. Vi har fått noen stygge brud imot I denne 33 første minutteren. Forløpig har vi bare nesten blitt straffet. Hjørnespark kommer her på bakerste. Går over alt og alle, og ut over sidelinja. Bjørkan får innkast. Det fint, det liker vi. Vi ser om vi skal prøve å låse av. Ohoho! Han altså på offside-linja, Ola Brynjelsen der. Det marginalt onside. Men det nok, heldigvis. Union, vinner ballen, tilbake med sirkel nu Sykes. Ut til venstre, Derek Smith. Tilbake til Sykes. Til Sylla. Så slår den tilbake til... Nei, skal vi se. Bruker lang tid. Spasserer inn på halvdelen til Glimt, så slår den ut til høyre til Kalaili. Opp mot Florux, så flikker han den videre retning McAllister, der Bjørkan får slått den ut til innkast. Hardt presset McAllister der. Får ikke noen hjelp heller. McAllister. Kort til Kalaili, tilbake til McAllister.
finner han Kalaili igjen, som ned mot Jolinja prøver han å tre inn til McAllister, men Bjørkan på den, blir det hjørnespark. Ja, Union Saint-Gilloise, det et bra lag, det ingen tvil om det. De har spilt fotball før. 34-30 på klokka, Glimt 2, Union 1, hjørnespark til Union, og det Ola Ru som skal ta det utover skudd med høyrefoten sin. To hender I været. Kort ut I 6-meterstreken til Florux, men der Glimt og får klarert. Bra. Og så det nesten så Glimt når den først med Brynnelsen, men McAllister får tatt den hjem til keeper. Og så det over på venstre og upresist og ut over skidlinja. Innkast til Bodø-Glimt og Fredrik Sjøvold. Det var tatt for Brynnelsen var alene igjen der, nok en gang. Sjøvold kort til Berg, tilbake til Sjøvold. Berg feilvendt, tar den tilbake til Haikin. Haikin roer ned før han slår den ut til Bjørkan som helt alene på siden. Har en kvart banehalvdel foran seg. Rolig opp mot medstreken, stressa ikke. Kunne ha skapt en 2-mot-1 situasjon med Hauge der hvis dere hadde villa. Gundersen til Bjørkan, nå har vi den situasjonen. Da kommer Bjørkan ut til Hauge. Hauge tør ikke å gjøre noe, slår inn til Patrick Berg. Tilbake til Gundersen. Til Hauge, Bjørkan utvendig, Fet innvendig, slår den til Bjørkan. Bjørkan utfordret, så kommer innlegget på tvers der til Fet, får han ikke kontroll, dårlig mottak igjen, teknikken svikter Fet, Patrick Berg vinner den, får den mot Blomberg som I duell der ute mot Smith, Blomberg, feilvent, skjermer den utover skillingen, blir lagt tilbake igjen, så pekker han den inn I spill, sånn at Union får seg en overgangsmulighet her, tilbake I medsirkel, får den ut med der I Bjørkan, og bryter den, Bjørkan, roer den ned, inn til Fet, tilbake til Bjørtuft, til Sjøvold, Union prøver å skal vinne han tilbake, presset hardt her nå, Sjøvold ut mot sidelinja, forbi sin oppasser, og så kommer han opp til bra ball til Øklen I mellomrommet, som får vente opp og sette fart, og så har han Neman ut til venstre, og det Hauge, Hauge alene med keeper, nei, dårlig mottak, og så må han skyte, og da går det dårlig, mislyktes med medtaket sitt der, Jens Petter Hauge, skal ta med seg barn som blir alene med keeper, og så trør han på den I stedet, og da blir det litt halvhjertet fra Jens Petter Hauge, Skudd fra 16 meter, prøver I kortgjørne, går utenfor mål, 5 meter til Union. Ikke vært helt på stasjon I dag, Hauge. Kort 5 meter. Glimt presset. Sykes med ballen innenfor egen 16 meter. Opp til Smith. Videre, der, bra, kombinerer de seg på høyre sida. Kommer den lange I bakrommet, retning Fusini, men der Bjørtuft har full kontroll på den, tar den inn til Haikin. Som slår på første touch, ut over sidelinja, innkast til Union på Glimt sin halvdel. Det som I utgangspunktet var full kontroll, ble litt stress og panikk, for når Bjørtuft slår passningen til Haikin, så ser de så nært at spissen som var I ryggen på Bjørtuft forstyrrer Haikin såpass mye at han må bare klinke han unna på første med venstrefoten, får ikke lagt han til rette, og da går han ut over sidelinja. Ballen I spill igjen, McAllister på midtstreken. Inn sentralt til Sylla. Over til Sykes på venstre. Over med strekken til Smith. Prøver han et veggspill der via foten til Auckland. Får et innkast til slutt der Union. Kastet hjemover. Sylla. Sentralt I banen ligger McAllister. Vi feilvent der, slår tilbake til Sylla. Glimt kommer opp på pressa. Ut til venstre til Sykes. Et langt spark I bakrom, retning Fusini. Gundersen mistet på hodeduellen der, og så Fusini alene med Haikin på hjørnet 5-meteren, og så han ute av balanse og får ikke kontroll, og så kommer offside-flagget. Oi, oi, oi. Heldigvis var det offside på Fusini, for Gundersen bommet regelrett på ballen med hodet sitt. Og da var Fusini alene med Haikin. Det var noe han veldig knøvlet når han mistet balansen og ikke får kontroll på ballen I det han skal skyte fra hjørnet 5-meteren, men... Det betyr ingenting, det var offside, så da det jo greit. Så det Glimt som prøver seg. Union hedda ut, der står Patrick Berg og hedda han tilbake. McAllister hedda frem. Altså, finn de Flurox. Man får kontroll på ballen etter hvert, Bodø-Glimt, Patrick Berg på medstreken, feilvent. Så slår han den over til Blomberg I medstirkelen. Blir lagt I bakken der, dommer sier fordel. Ballen hos Sjøvold til Bjørtuft. Til Bjørkan har mye rom her nå, de presser dem, men det smalt I fronttrioen dem, så
De kan utnytte det etter hvert. Bjørkan til Patrick Berg, tilbake til Bjørkan. Hauge får ikke være med, ta han tilbake til Gundersen på egen halvdel. Til Bjørtuft. Tilbake til Gundersen. Opp til Patrick Berg. Ut til Bjørkan, har du mye rom Bjørkan, har du bare sett fart. Her krommer han naken over med streken, og så går han. Og med seg Hauge utvendig, slipper til Hauge. Hauge går innover, slår han inn til Patrick Berg. Patrick Berg prøver, og Finnfet klarer det nesten, men så får Schufs klarert. Fusini der, men det også Bjørtuft, Finn Blomberg, som legger den til Sjøvold. Til Bjørtuft, til Berg. Kort til Hauge. Så drar han seg ut mot høyre, Hauge. Ja, så bruker han litt tid, og den... Da må vi reetablere. Hauge, over på høyre nå, Hauge. Berg, Auklend, Fet, Berg, Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Ja, vi bare tøde der. Da det bare å omgruppere og begynne på nytt. Bjørtuft med ballen nesten på MS-streken. Så starter Blomberg, så ser Bjørtuft, blir for kort, heddes ut, tror også det var offside, og så det litt ivrig av Auklend når han skal vinne den tilbake, rive Schufs I bakken, og da det frispark til Union. Ja, det en tøff og jevn kamp det her. Gis ikke ved døra. Union ute på høyre her nå. Prøver de å spille seg opp, kommer til midtstreken, så hopper Florux over den, men da Gundersen rutinert og setter hendene I ryggen på han. Blir belønnet med frispark og gul kort der. Det var greit, han hadde sikring da, så det var kanskje ikke nødvendig, men ble grisefint av Florux der, Jostein Gundersen. Det fant han seg ikke I. Nå det frispark, og det jo trent på midtstreken. Frekt overhoppet av Florux der, det betyr at ballen går imellom føtteren på Jostein Gundersen. Og, ja, han bra han der, Florux, bevegelig, god teknikk, har skåret I dag også. Ballen I gang, på medstreken. Schufs, McAllister, tilbake der fremover til Kalaili, men han skyter den rett I brøstet på Bjørkan. Ballen lempes fremover, Sjøvold. Tar den ned først og slår den ut på høyre retning Blomberg som på tur der, men det har Sylla allerede lest. Og avskjær den, tar den tilbake til keeper Schamberg. Så tar den tilbake til Sylla ut til venstre nå. Prøver han noe fint, og så slår han frem. Den vinner vi. Nei, så får Sjøvold frispark imot seg der I duellen med Smith. Litt billig. Når vi ser hva han tillatt resten av omgangen, så den billig, men ok. Frisparket gitt til Union, 10 meter inn på egen halvdel. Smith. Nei, Sykes, unnskyld, tilbake til Sylla, så den ballen tilbake igjen. Slå den over til McAllister. Ut til Kalaili, som på egen halvdel. Over på høyre nå, inn sentralt til Van de Per. Ja, nå kombinerer de fint, og så kommer feilpassningen. Auklend, mest av den like fort, som jeg har lagt tilbake gjennom McAllister, og så påpekket Van de Per, det alle så. Barn spratt opp I handen på Auklend, før han ble tatt. Ja, jeg får treg å orientere seg, det der Auklend, skal vi se. Patrick Berg over medstreken til Hauge, feilvent, ta han tilbake til Bjørkan, opp til Fet, og da vi to mot en her ute, nå kommer igjen. Nei, da Bjørkan mislykkes med passningen til Hauge, og Union overtar på egen halvdel. McAllister, så det til opp til Florux, og så har de en kjempefordel av ballen I det. Bodlimt blir belønnet med frispark imot og gul kort til Sondre Bustafet. Der hadde de spilt av alt da Glimtpressen var på tur igjen, og da valgte dommeren å gi frispark til Union på egen halvdel. Det takket og boket vi for. For der rotet de fælt Bodlimt. Da kan man egentlig diskutere hvem som tror på hvem. Men Fet kommer inn I fart og sprenger ned McAllister som finner Florux som tar den inn sentralt igjen, og da var de på tur igjen da. Dommeren sier frispark, det flott, det tatt. Union må bygge opp på nytt. Sykes med ballen, opp mot midtstreken på venstre side her nå. Frem på banen, går han innover, så kombinerer han med Ola Ru ut til venstre, men der ja, hvem var det? Det var Auklend som får stoppa den passingen utover sidelinja. Innkastet tatt, går hjemover. Sykes går han litt innover I banen. Inn sentralt til Van de Per. Ut på høyre til Kalaili. Chippen innenfor 6 meteren, og så skytes det på direkten, ballen løs, og så blir han klarert. De altså gode på de korte stekkerne der. Nei, der var det egentlig ikke bakrom heller. Glimt lå på 5 meter og forsvarte seg.
Manne Per, ut på øyre til Kalaili. Forruk ser på bevegelsen innenfor 6 meter. Kalaili setter fart mot Bjørkan og 6 meter. Her går han ned mot dørlinja, så kommer innlegget. Hedes ut av Fet. Hauge tar den ut over sidelinja. Innkast til Union. Det tar det kjapt. Nå det litt mer travelt. Tilbake til McAllister. 44.30 på klokka. 2-1 til Glimt. Kombinerer de på høyre siden, Vande Per. Prøver å utfordre Bjørkan. Misslykkes med det. Bjørkan vinner den. Og så mest av den like fort. Vande Per overtar. Får den til Kalaili. Innlegget kommer på bakerste. Nei, men går aldri så langt, for der Nikita. Haiken ute og plukker den. Veldig bra. Godt keeperspill av Nikita Haiken. Resta på høyre. Ikke fornøyd med forsvarsspillet. Det tror jeg ikke Kjetil Knudsen heller. Han irritert på sin linje. Haiken legger ballen ned. Før han slår den langt. Retning Brynnelsen som alt for sent inn I den duellen og Sylla får hedda den frem, men der var ikke Fusseini kommet seg ut av offside, så han lar den gå, da det Haiken som overtar, og så ser vi at det lagt til minimum 3 minutter. Haiken blir presset av Florux, og da tar han den opp med hendene, slapp den til Gundersen som tar med seg Bjørkan. Bjørkan opp retning Brynnelsen. Men Sylla vinner den. Fet hedda til Brynnelsen. Prøver å flikte den videre. Og det etter hvert. Så får han snudd seg rett veien. Og får satt fart. Ut mot venstre. På hjørnet 6 meter nå, Ola Brynnelsen. Roter mye før han gir den til Hauge. Hauge har Sylla på seg. Må gå hjemover med den. Har med seg Bjørkan. Så ligger en unionsspiller nede. Og Bjørkan tar den ballen. Og dommeren blåser. Holder han seg til hodet Vande Per. Dommeren blåser og sier kom og se, det hodeskade. Glimt tar ballen på mestreken. Ser ut som han kanskje får seg en albue I duellen der med Ola Brynnelsen, men det nå I hvert fall ubevisst. Ja, ja. Og så signaliserer han albue. Sint Vande Per. Det var ingen bevisst albue. Slutt og syt. Så skal dommeren dropp. Der gått 1.40 av de minimum 3 tillagte. Bodlinte med barn på medstreken Patrick Berg. Over til Bjørtuft. Bjørtuft inn på halvdelen til Union. Roer den ned. Ta han tilbake til, nei, jo, der tar han inn til Gundersen. Gundersen til Bjørkan, nei da, det skulle han ikke gjøre. Bruker lang tid, og så triller han inn til Bjørkan. Bjørkan har mye rom, stoppa, ta han tilbake til Gundersen, vil ikke utfordre det rommet enda. Gundersen på tvers til Bjørtuft. Og Blomberg helt der ute, på høyre sida. Slepp den ut til Blomberg. Går hjemover, for han triller den tilbake til Bjørtuft på tvers til Gundersen. 2-20, Gundersen med barn, og så ligger det en unionsspiller nede, og så sier dommeren, her det en som må ha assistanse, nok en gang, Vande Per igjen, samme spilleren, skal han prøve å spille på en glinspiller gul kort her nå, eller hva det for noe? Veldig viktig at Glimt beholder roen nå, og ikke la seg lure av det her. Altså, det dommeren som å trøe på Vande Per. Det faktisk dommeren som takler Vande Per. Trøer han på tærne? Jaha, ok. Da vet du hvor lite han tål, for nå kjente du selv hvor lite du var borte I han, og hvor mye han hylet og skrek. Bodlint nå på venstre. Hauge, feilvent, går innover. Mest av den ikke. Beholder den barn. Har du Sjøvold ute til høyre, det ser han. Sjøvold får den også. Blomberg videre ut. Det slipper Sjøvold til Blomberg. Blomberg. Tilbake til Sjøvold, som ikke finner Auklend, upresist. Union klarer, Bjørtuft hedder frem. Auklend blir dyttet unna, og så det Union som upresist, og så vinner Bodrinten. Brynnelsen mest han, Fet overtar. Slepp den til Bjørkan, litt tidlig av Fet. Bjørkan innlegg på bakerste, der Blomberg, og hedder han tilbake for å mål! Og så det løs, ball, og så treffer han ikke Fet. Ai, får ikke ordentlig kraft på heddinga, sier der Sjøvold. Og så det Union som har muligheten på en overgang her nå. Nei, Kalaili. Roer den ned. Tar han over på venstre. Han må presis krosser. Og så det Sjøvold så dett I den duellen. Og så de løs på venstre sida. Det ikke over enda. Kom på Bjørnar 6 meter. Innlegget på bakerste. Der ligger spissen. Skyt på volley. Mål. Florux. 3.58 står det på klokka. Vi kan ikke drive og legge oss ned I duellene. Vi må holde oss på føtteren.
Spissen Florøks har vært en meget god I dag. Bodøglimts forsvaret har overhodet ikke hatt kontroll på han. Han har gjort mer eller mindre som han vil. Innlegget hiver han seg rundt og klinker til på volleyen. Vi har en glinspiller og en keeper. Får ikke stå på den. Og så utligner de rett før pause. Sjøvold hodeløs I angrepet på Smith der. Så legger han den tvers over på... Ai, via handsken til Haiken Ja, det skal han ha, men treffer sikkert Begge målene går igjennom og sperrer folk Man skulle tro at de skulle bli blokkert, men Ja vel Borti låret på Gundersen Og det nok retningsendring Til at den går over handsken til Haiken Og ikke I handsken til Haiken Det altså det siste som skjer I omgangen For der sier dommerne At nu det pause. Nu skal dere få lov å ta dere en velfortjent hvil. Stillingen 2-2 I Belgia. Bodø/Glimt har ledet to ganger. Har gitt ifra seg ledelsen begge gangene. Og nu det pause. Vi straks tilbake. Et lite kvarter. Skal få fukta strupen. Få gjort noe jobb på det lille rommet. Og så vi tilbake om et kvarter med andre omgang fra Belgia mellom Union Saint-Gilloise og Bodø/Glimt. 2-2 til pause.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

god kveld og velkommen tilbake her til Radio 3. Vi er inne og skal kommentere andre omgang fra fotballkampen mellom Union Saint-Gilloise og Bodø/Glimt, der lagene ikke helt har kommet seg ut på matta enda, men de har hatt et kvarter pause, så det kan jo mulig være lenge igjen. Der ser vi at de er kommet ut, de står klar. Bodø/Glimt har foretatt seg bytte i pausen. Helmersen er kommet inn for Jens-Petter Høge. Det tror jeg er lurt å få inn en litt voksen spiss som kan være med i duellene med midtstopperen. Ola Brynildsen er for liten og lett i ræva til å slåss med 1,90 høye og 100 kilo tunge midtstopper, og det var nok et smart valg av Kjetil Knudsen å gjøre det bytte, så får vi se utover i kampen hvor smart det er. Det var altså sånn at Union utlignet til 2-2 på overtid av overtida i første omgang, gikk i pausen med en god følelse. Union har det er ikke så langt unna at de har vært det beste laget. Det har vært en jevn kamp. Union har vel vært det farligste laget. Glimt har ikke helt skapt noe. De to gangene de har skapt noe, så har de blitt lagt i bakken og skåret på dødballen etterpå. Der blåste dommeren i fløyta, og kampen er i gang. Det er Glimt som har avspark, tar han tilbake til Haiken. Han slår den langt opp. Skal vi se om Helmersen klarer å vinne første duell? Ja, det gjør han. Det er godt å se. Ballen havner da til slutt hos en unionspiller. Assisten på andre målet, Smith. Tar han tilbake til midtstopperen Sien, som slår en lang ball opp, men den er upresist. Patrick Berg opp til Helmersen. Helmersen til Kitolano, som også er kommet inn. Altså to bytter som er foretatt hos Bodø/Glimt. Kitolano er kommet inn, og Sondre Aukland er gått ut. Fete er fremdeles innpå. Interessant. Kitolano er en mann som har spilt i Nederland, et belgisk lag da, men uansett, det er jo en mann med erfaring fra Europa. Har nok sett frem til akkurat dette med den signeringen hos Bodø/Glimt. Få være med på Europacup-eventyret som vi har i nord. Ballen er hos Sjøvold. Inn til Berg, opp mot medstreken. Slapp han inn ut til Blomberg. Han skal ikke fortsette å sette fart fremover. Ro det hele ned. Tar han tilbake til Bjørn Tuft, som bruker Gundersen. Gundersen til Bjørkan. Til Hauge. Nei, Hauge går da. Det er Brynildsen som er venstrevingen i andre omgang. Gundersen på tvers til Bjørn Tuft. Til Sjøvold. Langball over mot venstre til Brynildsen, som har god plass der på hjørnet av 16-meteren. Tar han den? Nei, han tar den ikke ned. Hedda den inn i feltet, og der står kun Sylla. Han klarerer den. Treffer spissen sin Florux, som legger igjen til Van de Per, men passningen der blir før upresis. Havner hos Haiken. Florux der, tomålsskårer. Han har vært banens gigant. Gundersen er ikke i nærheten av kontroll på han, og har rett og slett sånn at jeg vil påstå at det var en tabbe å ikke ha Ali Sami fra start i dag. Og men vet jo, får vi aldri svar på om Ali Sami hadde løst oppgaven bedre mot Florux, men Gundersen har bidd et par hakk for små i den duellen der. Bodø/Glimt med ballen, Sjøvold over med streken, kort til Fet, som er over på høyre nå. I andre omgangen, etter at Kitolano kom inn, Fet avanserer over mot venstre, slapp den ut til Bjørkan. Bjørkan stoppa, tar den hjem til Gundersen. På tvers igjen til Bjørn Tuft, over til Sjøvold. Sjøvold slår rett i en unionspiller, får den tilbake. Prøver å finne Helmersen, men blir for upresist der, og banen går inn til Schamberg, keeper hos Union. Sjøvold har hatt flere sånne rare passningsfeil. Skyt banen rett i en unionspiller, akkurat sånn han ikke ser de. Umotiverte feil fra Sjøvold. Vært skuffende svak i dag, Sjøvold. Vi er blitt bortskjemt med at han leverer på dette nivået. I dag har han vært under pari, også han. Schamberg med ballen, over til høyre. Der står Sylla. Videre til McAllister. Bodø/Glimt presser høyt. Lange passninger går via Brynildsen, plukkes opp av Berg. Får den til bra ball, ja, Blomberg til Brynildsen, som er innenfor 6 meter. Så går han utover, så legger han inn til Helmersen, så styrer han den dessverre til sides for mål der. Andreas Helmersen får ikke skikkelig dreis på heninga, skal bare styre den i lengste, sklir av panna og går til side for mål dessverre.
Nok en gang ser vi det vi på en måte har kritisert litt på hos Bodølin Brynnesen. Tør ikke å skyte, løfter den inn, og så er det sånn at hvis Helmersen lar den gå, så er Kittolano alene på femmetersstreken. Han kan ikke unngå å sprenge den ballen i mål, men det jo vanskelig å vite. Bodølin sitt press fungerer brukbart. Union får et innkast med på egen halvdel. Oi, oi, oi, at ikke Kittolano roper til Helmersen, la den gå. For da hadde vi hatt 3-2. Men ok, sånn gikk det ikke. Ballen er på 16 meter til Union. McAllister med ballen i føtteren. Over til Kalaili får han den tilbake. Inn til Sylla. Ligger i halvsirkelen på 6 meter streken. Videre til Sykes, til Smith. Feilvent, inn der til Van de Per. Ja, kombinerer de seg fint, og så er Smith løs, men da kommer Patrick til. Får en fot på den. Plukkes opp av Fusenimi på innenfor 6 meter, ned mot dørlinja. Og så kommer innlegget. Bra jobb av Jostein Gundersen som er over på høyre siden der og får blokkert innleggsforsøket fra Fusaini. Og så får vi faktisk en han i været, var det offside? Det går nok an. Han gikk nå selv ned der. Nei, Fusaini er det som overtar den, ja, fra Smith. Ok. Men blokka fra Gundersen går tilbake Fusaini og utover dørlinja, så det yeah. Ja, han ligger ikke på 5-meter-streken, så det er vel offside som er dømt da, ikke nøye. Haikin skal slå den langt. Der kommer den. Over mot venstre. Rett til Kalaili, så stusser den. Brynnesen ute på venstrekanten vår, så klarer ikke å få kontroll på den, og spretter over han ut over sidelinja. Da er det innkast til Union, mett på egen halvdel. McAllister. Kastet hjemmeover. Nesto Sylla. Han slår den, prøver å slå langt, går via Helmersen, så treffer han med Van de Per, stusser den, så stusser den en gang til, så er det en glimtspiller, så header den fremover, og så lar de den sprett, og da er Helmersen der, men så hiver han seg etter det, det største skuespillet jeg har sett. Rutinert av Sykes, ballen sprett i forkant, han skal hede den, så kommer Helmersen sprengende si, det oppfatter Sykes, header den og hiver seg ned i det Helmersen spreng forbi han. Og mest sannsynlig ingen kontakt der, får frisparket. Det tar de kjapt. Ballen hos keeper Schamberg. Over til Sykes. Ut til venstre til Smith. Får på seg fet. Må snu og gå hjemover. Bra press av fet. Nå har du fått an i trøbbel fet, og så får du bare en tå på den dessverre. Innkast til Union. Bruker de litt tid på dette innkastet. Holder du kastet. Nei, det var faktisk Sykes som kastet hjemover. Ballen over til McAllister på høyre. Videre til Kalaili. På rettvinn seg foran med streken der, så vrir han den opp mot Fusaini. Men Gundersen bryter foran. De brøster den ned til Kittolano. Kort til Brynnesen, tilbake til Gundersen. Rover det litt ned. Gundersen på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft. Jogga opp mot medstreken, stoppa før han kommer dit, slipper han til Gundersen. Tilbake til Bjørtuft. Til Gundersen igjen. Til Bjørtuft igjen. Til Sjøvold. Bra ball opp mot Helmersen, som dessverre får en litt uvørn touch der. Har Sylla i ryggen, men det skal gå an å ta ned den ballen der, Andreas. Innkast til Union er tatt. Ballen på tvers til McAllister. Kommer opp mot mestbanestreken, slipper den til Kalaili. Så kommer Brynnesen til, får pekka den ballen unna, får hjelp av Bjørkan. Og så er ballen løs. Brynnesen slår den i en unionsballer ut over sidelinja. Bodølin får innkast med på egen halvdel. Bra defensiv jobb der av Bodølin. Vinner den, får innkastet på egen halvdel. Det er bra. I det vi ser at Union gjør klar et par spillere som skal inn på. Bjørkan kaster fremover. Sylla får foten foran Helmersen og overtar den. Ballen frem. Gundersen gjør det samme. Men så havner han hos en Union-spiller, så slår de den igjen på høyre siden der. Fusini er der nede på dørlinja. Og så kommer innlegget. Og der er det Smith som prøver skudd, blir blokkert. Og så er det muligheter for Blomberg, så blir han lagt i bakken. Får ikke frispark, og så lager han et frispark. Neida, ingenting, sier dommeren. Ballen løs, og så kommer Sjøvold ut av den situasjonen med ballen i beina. Slår han den langt frem. Hedes og Brynnesen tilbake. Hedes fremover igjen av Patrick Berg, og så er det en unionspiller som ligger nede. Union får kontroll på ballen med Sylla på egen halvdel. Vi ser om du spiller han ut, eller hva du gjør. Røst deg opp, sier dommeren. Sylla treller han kort til McAllister.
Vil ha stopp I spillet. Ligger en unionsspiller nede og synes veldig synd på seg selv. McAllister triller ballen utover skillingen sånn at dommeren kan få se på Sykes, som har vondt I skulder. La oss se hva som skjer med... Det han som sprenger med skuldra I Blomberg. Så det en hens også som dommeren overser. Skal vi se her. Ja, landet han forkert rett og slett I duellen med Sjøvålen. Landet opp på skuldra si. Ja. Det må byttes, sier legeteamet. Enten så skuldra ut og led, eller så han knekt kragebeinet. Det trist. Trist for Sykes. Men ok. Sånn kan det gå. Av og til. Ja, det ser ikke behagelig ut I det hele tatt. Armen bare henger rett ned. Kan ikke gjøre noen ting med den. Men ok, det sånn som skjer. Jeg vet, hender jo eller lander bare rett og slett forkjert, og da det... Bare kom deg til sykehus, eller I hvert fall inn I garderoben, så får legene deres jobbe med den skuldra di. Har fryktelig vondt. Godeste Sykes. Ross Sykes, en engelskmann fra Burnley, egentlig. Ok, ballen I spill igjen. Patrick Berg vinner. Får den til Bjørkan, som bommer med mottaket sitt, og... Han går ut over skillinja, det det innkast til Union. Da får de tid til å gjøre et par bytter. Ut går Ola Ru, inn kommer nummer 23, som 30 og 13. Det faktisk tre bytter da. Ola Ru går ut for Stenelli,

0: 2 meter inn på alleren til Union. Vannet Per. Ekte syt pace. Uansett, når han I bakken, så har han ondt en plass. Prøver han skal spille på glinspilleren gul kort hele tiden. Bør snart få gul kort for filming selv, spør du meg. Bjørkan med barn på egen halvdel. Går innover. Slepp den til Bjørtuft, som tar den til Sjøvold. Som finner Patrick Berg I medsirkelen. Har du mye rom, Patrick? Tar en fin ball der videre ut til... Venstre vingen vår, så fin Kittolano innenfor 6 meter, som må gå ut, og så får Brynnelsen den tilbake. Nei, det ikke Brynnelsen, det Bjørkan. Skuddfinte, innlegg, klarering. Bjørt ut, nei, Gundersen står opp, vinner den ikke. Union får den over på venstre. Smith, opp mot medstreken. Arsenal foran seg, finn han. Ubalanse, klarer ikke å holde den I spill, og det blir innkast til Bodlimt, og det Senelli som får passningen bak seg. Ikke helt I balanse, og da med standkontroll. Innkast til Bodlimt og Fredrik Sjøvold. Dommerne begynt å telle, har med seg Patrick Berg, kastet til Patrick, som slår den tilbake til Fredrik. Så snur han seg hjemover, må ta den helt til Haikin. Som gir Bjørkanban på hjørnet motsatt 16 meter. På motsatt side av 16 meter opp til Kittolano. Feilvent, må roe seg litt ned, så får han snudd seg. Så slapper han inn til Bjørkan, så kommer han på overlappen. Over med streken her, Bjørkan har mye rom for seg, Brynnelsen innvendig. Så går han forbi første mann, så blir han holdt, så når han ikke den, overtar Union. Union inn sentralt, men det er scenariet der. Innbytteren. Fører ballen over mot venstre, slapp den til Rodriguez på hjørnet av 16 meter, har på seg Sjøvold, går han innover, prøver han et skudd. Går via Sjøvold og Bjørtuft, heddes ut. Sjofs tilbake til McAllister, til Havnar. Ut til Smith på venstre. Inn sentralt til Stilla. I midtsirkel. Over til McAllister. Tilbake til Stilla. Til Havnar. Ut til venstre. Senelli ligger der nå. Så går han innover. Slår han tilbake til Havnar. Tilbake igjen I midtsirkelen til Sylla. Opp I mellomrommet. Da får de snudd opp der senere. Men passningen for dårlig. Bjørtuft klarerer. Finner Helmersen som finner Brynnelsen. Se han upresis til Blomberg. Vil seg altså ikke for Ola Brynnelsen I dag. Treffer ikke på noen offensive passninger dessverre. Så overtar Union. McAllister på midtstreken med ballen I bena. Tilbake til Sylla på tvers av Havnar. 64 minutter passert. Ut til venstre til Smith. Inn tilbake I midtstreken til Sylla. Helt ut til høyre til Kalaili. Tilbake til McAllister. Bodvink ligger disiplinert I rammene sine på egen halvdel. Og så det Karl Eli som utfordrer Bjørkan på fart. Kommer seg rundt og slår inn på første stolpe. Står Gundersen. Slår den ut mot sidelinjen. McAllister og plukker han før han går ut. Tar han helt hjemme I medsirkelen til Sylla. Ut til høyre til McAllister. Videre til Karl Eli ute på sidelinjen der. Innlegget slås tidlig. Der kommer Bjørtuft. Får den ned til Kittolano. Så lenge til Bjørkan. Bjørkan til Kittolano igjen. Så kommer han seg forbi der. Og så setter han fart mot medstreken her. Så inn sentralt der. Bra til Blomberg. Har med seg Brynnelsen ute til venstre. Helmersen ligger til høyre. Da slapper han til Brynnelsen på hjørnet av 6-meteren. Hva gjør du, Ola Brynnelsen? Innenfor 6-meteren nå så går han utover. Klarer ikke å skjerm den. McAllister får en fot på. Så klarer ikke midtballen vår. Så kommer etter og vinner returrommet der. Og så det frispark mot Patrick Berg. Ola Brynnelsen sett ikke litt en gang for deg dessverre svak kamp I dag av Ola Brynnelsen 65 minutter passert kanskje vi skal gi Daniel Bassi muligheten eventuelt Mette her står Mette klar men hvem av vingene som blir tatt ut jo hip som happ for Ole Didrik Blomberg har jo heller ikke hatt en stor kamp I dag barn I gang Sylla Mette på egen halvdel videre til McAllister Kort ball til Vande Per. På tvers igjen til Sylla. Tilbake til McAllister. Nærmer seg medstreken nu McAllister med ballen I bena. Kort ball til Vande Per. Vande Per bruker lang tid. Før han gjør den til McAllister igjen. Inn sentralt til Sylla I medstirkelen. Kort ball opp på Sjofs. Det var Senelli, men det kunne jeg. Ut på høyre til Kalaili. Tilbake til McAllister. Helt I midtsirkelen igjen til Sylla. Så finner han Schofs i metten, så slår den ut til høyre til Kalaili. Som prøver å utfordre Bjørka, slår bare på ene siden, sprenger på andre, så kommer han seg forbi. Innlegget går via Kitolano og i handskene på Nikita Haikin, og vi har kontroll igjen. Ja, de skaper jo ikke så mye, disse union... Haikin kaster langt ut til Blomberg. Nei, Sjøvold som på et touch slapp den videre til Blomberg. Blomberg innleggsfinte. Ah, så finner han Helmersen, så prøver han på den fikse varianten dessverre, i stedet for å gjøre et ordentlig mottak og i vending og trille den med innsida, men Bolin vinner tilbake Kitolano til Berg i medsirkelen, tilbake til Kitolano. Blomberg, du kan ta... Kitolano pekker bare forbi Schofs, og så kommer Schofs og sakser han med føtteren og bommer. Og så stopper Blomberg og vil ha frispark i stedet for å ta barn. Vi har fått vekk et helt pressledd, vi kan kjøre en, et angrep. Og så velger han å rope på frispark i stedet. Så ser vi at det Bjørkan som skal av banen, og Isak Mette kommer inn. Interessant bytte. Bjørkan har vel vært ok. Ikke noe mer enn det. Ballen spiller igjen. Mette involvert med en gang, ut til Brynnesen. Vi kommer til oss opp til 16-meteren til Union. Han slår hjemover til Gundersen. Som tar den til... Odin Bjørtuft i midtsirkelen, videre til Sjøvold, opp til Blomberg. Runa Smith på tur innover i banen, til Kitolano. Dårlig, det er ikke noe kompispassning det der Blomberg, men Kitolano får frispark, blir lagt ned i duellen der. Sjøvold som får frisparket. Tar det til Bjørtuft, til Gundersen. Nå må han tilbake hit på høyre. Ja, det ser Gundersen til Bjørtuft. Så startet Blomberg. Bjørtuft ser det slå en langball ut til Blomberg. Og så går han innover. Kommer seg forbi første mann. Så stopper han. Slår på tvers til Patrick Berg. Patrick Berg drar seg ut mot høyre. Slipper den til Sjøvold. Sjøvold på høyde med 16 meter nå. Hva gjør du? Ta han tilbake til Patrick Berg. Skal ikke slå noe innlegg. Han går på tvers. Så bruker han Gundersen i stedet. Gundersen opp til Mette. Sett han fart. Kortball til Brynnesen. Hold på mest kontrollen der, Ola. Har feilvent, må gå hjemover. Bodølint må regruppere, så finner Kitolano som prøver frekt overhopp. Union får tak i den, og så er det Helmersen som finner Kitolano innenfor 16 meter. Blir lagt tilbake. Hold balansen, får ikke verke noen ting, men peker den til Mette. Mette, Mette, hva gjør du? Ja. Går innover, slapper den Patrick Berg, ut til venstre til Brynnesen. Som finner Mette, som finner ikke Brynnesen. Union overtar. Og så roer de denne. Her er muligheter for Glimt, men de er for upresis og litt for ubesluttsom. Langball over mot høyre. Der er Sjøvold. Bryter den, hedder den bare frem til Havnar, som hedder den videre frem igjen. Så blir Bjørtup satt ut av Senar. Så klarer han ikke å ta banen ifra, slår han den i bakrom, og så er Haiken utenfor 6 meter, hedder den ut. Der står Sjøvold. Må du ta banen, Sjøvold? Ja da, det gjør han rett foran Smith. Langball fremover, Union, hedda frem, fet, mesta. Patrick Berg overtar på medstreken ute på høyre siden her nå. Er hardt presset, klarer nesten å holde den i spill. Føler den ut over skillinja, det blir innkast til Union, 10 meter inn på egen halvdel. Nok en gang så dummer de seg ut igjen til en duell. Det Senelli som lille mann som vipper Bjørtuft vekk. Og så går spissen fusser inn i ut, og innkommer Promise. To fremdeles, vi har passert 70 minutter i Belgia. Union med ballen på egen halvdel. Sylla, Havnar. Ut til Smith. Tilbake til Sylla. Over til McAllister. Tilbake til Sylla. Havnar. Havnar ser, prøver å finne en konstruktiv løsning, finner ingenting, tar den tilbake til Sylla, over til McAllister, ut på høyre til Kalaili. Prøver å kombinere med Rodriguez og Dett Kitolano, da er Rodriguez løs, men får frispark imot seg der i den duellen. Det er frispark til Bodglimt. På egen halvdel. Men tida går, det er jo fint. Ja, litt rock'n'roll i første gangen, i andre gangen så har Glimt hatt mer defensiv struktur, litt bedre kontroll, ikke sluppet til noen sjanser. Men det er heller ikke skapt så mye. Boglin på egen halvdel. Gundersen på en helt nede på egen 6 meter. Til Bjørtuft. Til Sjøvold. Langball fra annen retning. Helmersen blir brutt før Helmersen. Og så kommer Feta inn igjen, blir lagt tilbake, får frispark på mestreken der. Det Smith. Så får gul kort. Og så ja, tar en for laget der. Det var fet på tur igjen på høyrekanten der. Det har vært en skummel overgang. Hvis jeg hadde holdt seg på føtten der. Ballen er I spill. Gundersen på egen halvdel, nesten I medsirkelen. Til Bjørtuft. Kort til Patrick Berg. Til Fet. Til Kittolano. Upresist fra han. Så kommer Promis igjen da. Sjøvold klarer ikke å få pekka ballen fra han, så kommer Haikin til. Tundra den unna. Helmersen kriger med Sylla, kommer McAllister til å ta ballen. Ut til høyre til Kalaili. På egen halvdel igjen Union. Tilbake til Sylla. På tvers av Navar. Opp til Smith på midtstreken. Tilbake til Sylla. Mye spilling på tvers på midtstreken. Ser nesten ut som Union også fornøyd med 2-2 hjemme mot Bodø/Glimt. Går mye på tvers når de skal møte etablert forsvar. Kalaili på høyre. Prøver å kombinere med Rodrigo. Rodriguez. Feilvendt må gå hjemover. Ta han tilbake til Sylla I midtsirkelen. Opp I mellomrommet. Kombinerer til Promis. Til Rodriguez, men upresis. Bodø/Glimt overtar. Har vi en overgangsmulighet. Blomberg blir stoppet. Havnar blir lagt rett I bakken. Professional foul, så det så fint heter. Jeg litt urutinert I overgangsspillet vårt. Ballen I gang igjen. Brynildsen med ballen tilbake til Mette. Til Gundersen. Til Bjørtuft. Til Mette. Begynner å nærme seg med streken tilbake til Gundersen igjen, og vi snart på egen 6 meter på tvers til Bjørtuft. Tilbake til Gundersen. Ut til Sjøvold. Så holder han på å snubbel og mest ballen der, men får hjelp av Patrick Berg til å beholde han. Ut til Blomberg. Dårlig mottak. Et spark inn mot Helmersen, og så treffer han Sylla som bare banker den frem. Og så det Gundersen som kombinerer med Helmersen. Gundersen setter fart. Hun med seg Brynildsen, slipper den til Brynildsen. Brynildsen blir feilvendt for påstand av McAllister. Må gå litt hjemover. Tilbake til Patrick Berg, blir han lagt I bakken av McAllister. Brynildsen, ballen over til Sjøvold. Nærmer vi oss 6 meteren. Ut til Blomberg på hjørnet av 6 meteren. Han tar den tilbake til Bjørtuft. På tvers til Gundersen. Han ser litt fra han slipper den til Mette. Mette, opp mot 6 meteren, slipper den ut til Brynildsen. Brynildsen, tilbake til Gundersen. Gundersen tilbake til Bjørtuft. Bakerste mann ligger midt på halvdelen til Union. Til Sjøvold, ut til Blomberg, som går innover. Så en dårlig touch, så mester han den. Utrolig svak kamp over Blomberg I dag også. Det Odin Bjørtuft som blir for lett? Men Mette klarer å avskjære innpasningen til Promis. Bodø/Glimt kontroll, Patrick Berg ut til Fet. Tilbake til Patrick Berg som har 2 mann på seg. Skjermen den fint, Patrick. Bra, Patrick Berg. Må med streken her nå, kortball opp til Blomberg. Inn til Fet. Skjermen den bra han også. Til Blomberg igjen, og så tilbake til Sjøvold. Roa de det litt ned. Jeg klart å se Kittolano ut til venstre der, så har de spilt av presset og kunne fått en bra overgangsmulighet. Kittolano startet I bakrommet. Patrick Berg lemper den ut mot venstre til Brynildsen. Klarer du å ta den ned der, Ola? Nei, jeg klarer ikke. Blomberg har vært svak. Ola Brynildsen har vært svak. Da blir det ikke så lett å få mål. Gundersen spilte seg kraftig opp I andre omgangen. Langball fremover fra McAllister. Så vinner Union ballen. Tar de den ned over til venstre til Smith. Mye rom her ute på venstre sida. Glimt på tur tilbake. Masse folk på rett side. Går forbi Fet. Så innlegg på bakerste. Der kommer Mette på den først. Veldig bra. Får klarert. McAllister plukker opp I rette rommet. Går på alt til Sjofs. På tvers til Havnar. Ut til venstre til Smith. Går han litt innover. Innlegget kommer. Der står Bjørtuft. Når akkurat på den for Promise. Så klar der Promise å lage et mål, men Odin Bjørtuft får hedda den over han og utover dørlinja. Det hjørnespark til Union Saint-Gillois. Sjofs har god tid. Imponerende nok. Union 5, hjørnespark på Glimt 0. Da tar han inn i overskrudd variant med venstrefoten sin. 77 minutter på klokka, 2-2 på tavla. Her kommer hjørnesparket på bakerste. Havnar hender den tilbake i feltet, så det sted ned I bakken, men får ikke noe kraft på den, og Haiken har små eller null problemer med å plukke opp den avslutningen der. Forsvarer seg greit nå, Bolint I boks på dødballa. Kalaili som får siste på den. Bolint på høyre nå, Sjøvold. Stoppa, går på tvers langs medstreken. Kort ball til Patrick Berg. Tilbake til Sjøvold, ned til Gundersen. Til Patrick Berg, får noe venn opp av Patrick da. I medstreken, setter han fart fremover, har Brynnesen ute til venstre. Der fikk han rommet. Brynnesen får ballen ute til venstre. På hjørnet av 6 meter, nå kommer McAllister på. Prøver han å tre til Kittolano. Mislykkes skyt rett I McAllister. Nok en gang, elendig av Brynnesen. Mette slipper til Brynnesen. Tilbake til Mette. På hjørnet av 6 meter, nå ute på venstre. Og så tar han hjem til Gundersen. Tilbake til Bjørtuft. På tvers til Sjøvold. Går innover, slår på tvers til Gundersen. Gundersen har med seg Mette ute til venstre, bruker Patrick Berg sentralt I stedet for han tilbake. Så finner han Mette. Så starter Brynnesen foran deg, Mette. Vel å ikke gå for skåring. Tar han hjem til Gundersen I stedet. På tvers til Bjørtuft. Til Fet ute på høyre her. Elendig touch! Nå som å treffe en murstein og bare treffe foten til Sondre Brunstad Fet. Gud trøste å bære. Union med ballen på medstreken ute på høyre. Kalaili. Langs linja til Rodriguez. Ned mot dørlinja. Får lagt inn også. Der står Seneri. Prøver å skyte. Der Kittolano blokker. Så det Brynnelsen som ikke klarer. Så hopper faktisk over den ballen I stedet for å dempe han ut på høyre igjen. Innlegg. Der Gundersen og får et frispark I den duellen med... Ja, hvem av de innbytterne var det? Jeg tror det var Promise. Som var for tøff med Gundersen der. Ja, kan vi vel diskutere så vidt det var korrekt I den frisparken, men det bryr vi oss ikke om. Union tar et bytte, Smith går ut, Nyang kommer inn. Så skal Bodø Glimt også få ta et spillebytte. Så Haitham Balasami var klar. Utgår nummer 17, Ola Brynilsen. Og inn Haitham Balasami. Ja vel, det betyr at Mette skal frem på kant, og Alesami skal være venstreback. Jeg nekter å tro at de skal ha 5 forsvarsspillere og bare 2 angrepsspillere. Elendig kamp av Ole Brynnesen. Ok, 80 minutter passert, stillingen 2-2. Haiken skal slå frisparket frem, høyt og langt. Kommer her. Da vil vi se, Andreas, om du klarer å vinne den. Kommer seg I duell, vinner den. Så får Sylle andre ballen. Kittolano får ikke tak I han. Union overtar ballen. McAllister lang ball opp langs... Ja, det vel nesten mot høyre siden, så vinner Rodriguez eller Promis den, men Patrick Berg plukker opp andre ball. I medsirkelen tilbake til Sjøvold. Frekk vinning av Sinelli der, og så var han løs. Bra av Sjøvold. Spiller av presset. Triller han til Gundersen, som triller han ut til venstre til Alesami. Har du Mette foran deg da? Får du den til Mette? Ja, Mette setter farta. Ja da, der snur Mette seg og spreng. Har med seg Alesami innvendig. Triller han til kort til Alesami. Tilbake til Mette. Alesami går. Mette går hjemover. Vi skal altså ikke... Null interesse av å score mål. Fader rullene. Patrick Berg. Ut til Mette. Nei, det Alesami det der. Kort til Mette. Nei, det Ole Didrik Blomberg som venstreving nå, og Mette kommer til over på høyre. Jesus, skulle jeg rendre her. Ok. Ball tilbake til Bjørtuft. I midtsirkel. Kort ball ut til venstre til Gundersen. Tilbake til Bjørtuft. Over til Sjøvold. Feilvent, må gå hjemover. Triller han tilbake til Haiken. Han klinket den opp på ett spark. Helmersen I duell. Sylla hoppet og legger seg opp på ryggen hans. Havner hos Feten barn, som tar den hjemover til Sjøvold. Kort inn til Patrick Berg, tilbake til Sjøvold. Som vender vekk sin Eli nok en gang. Slår den frem opp mot Helmersen, som... Får kroppen på barn, men får Sylla I ryggen, så barn spretter jo langt av gårde, og så det en duell med midtstreken. Og så det Bodvin som får kaste. Vande Per, som I tett duell med to glinspillere. Kakka den barn over siden, ja. Sjøvold skal ta innkastet. Og Fet rettet med, bare kaste han, det gjør det der, ja. Får han den tilbake. Bra. Så slår han den I bakrommet, men ingen som starter I bakrommet. Så vi ser Mette forfølg, barn tilbake til keeper. Kamberg, han slår den langt. Så dette han I det han slår den opp. Gundersen, vindduell med Rodriguez, barn han hos Alessami. Alessami setter fart inn på halen til Union. Ut til Brynilsen, nei da. Ole Didrik Blomberg, han spiller hjem til Gundersen. Gundersen på tvers til Sjøvold. Union har fått alle på rett side nå. Sjøvold helt ute på høyre sida. Inn sentralt til Patrick Berg. Langball ut til venstre til Blomberg. Dempen den faktisk på hodet. Og så skal han prøve et C-moment, mislykkes med det, I stedet for bare ta ned den ballen og holde ballen I laget og bearbeide sånn som de har gjort nå de siste 10 minutterne, så hedder han den ut over sidelinja, upresset, og det innkast I Union. 83 minutter på klokka, stillingen 2-2, McAllister kaster langt frem. Rodriguez prøver å ta ned på brøstet, prøver å forlenge han etterpå, ballen spredt, Sjøvold kommer seg først på den. Ballen handler hos Alessami, så ser det ut som Rodriguez og Sjøvold hadde et lite hodesammenstøtt, begge holdt seg til hodet, men... Ja, dommeren blåser fløyta. Nei, det Gundersen. Sorry, det ikke Sjøvold. Det Jostein Gundersen og Promis det, som skaller I hverandre I den hodeduellen. Det jo interessant, for det var noe Sjøvold som gikk I duellen. Så hvorfor Gundersen legger seg ned, det må fuglene vite. Promis oppe. Sjøvold også oppestående. Vi får noen hender I ansiktet. Klemming og trøkking. Hvordan går det? Føles det greit? Ja da, det går fint, sier han. Så får han lov å fortsette. Unionsspillerne ute og drekk og har vann I hodet og på kropp. Begynner vel å merke kjøre nå. De som sagt ikke startet med sesongen sin. Dommeren klar? Skal han droppe her? Og så diskuteres det hvordan side spillerne skal gå ut på. Ok, de må stå I lag på samme side, på samme spot. Sjøvold må over på venstre sida I lamme Promis. Og stå der mens ballen I ut av spill. Så skal dommeren slippe ballen ned til Patrick Berg og Glimt. Sånn. Og så kampen I gang. Spilleren kommer inn. Bjørn Tuft med ballen. Kort ball til Patrick Berg. Ut til Mette som ligger på høyrebacken forløpig siden Sjøvold har vært ute. Han tar den tilbake til Haiken. Haken Finn Bjørtuft. Da de forbi første forsvarsspilleren til Union, så lemper han den over mot venstre. Helmersen startet, men Sylla hedder den fremover. Så det en duell på metten. Der kommer Patrick Berg vinnende ut av den. Får den til Alessami. Alessami setter fart. Ut til venstre ligger Blomberg. Slipper han til han. Ole Didrik Blomberg. Stoppet. Går innover. Går hjemover. Triller han til Patrick Berg. Så skyt! Men den har keeperen full kontroll på, selv om han slenger seg. Han trekker tilbake hendene og ser at den går til sides for mål, og da det 5 meter til Union. I hvert fall et hardt skudd, om ikke annet. I det vi nærmer oss 86 minutter på klokka, Patrick Berg som allerede har skåret I dag, klinker til fra 23 meter. Det fint, det liker vi å se. Så det Mette som får forstyrret Havinar såpass mye at det blir et innkast til Union. Vi skal prøve å spille seg ut bakfra. God jobb, Mette. Havinar skal ta kastet. Kastet fremover. Over Bjørtuft Gundersen. Ta på den duellen. Og så det Sjøvold som sist bort til den, banen går ut over sidelinja. Det innkast til Union på midtstreken. Frispark fikk de faktisk, og ikke innkast. Ok? Ballen I hvert fall I spill. Sylla med barn på egen halvdel. 86-50 på klokka. 2-2. McAllister opp mot midtstreken. Stoppa, ta han tilbake til Sylla. På tvers til Havinar. Venstre midtstopper. Til Nyang, innbytteren. Tilbake til Sylla. Bodø/Glimt har forsvart seg betydelig bedre I andre omgangen enn I første omgangen. Har ikke gitt Union noen muligheter til å score I andre omgangen. Ballen på medstreken. Upresis, klarer vi å vinne enda? Ja, det gjør vi. Patrick Berg med ballen. Fin ball til Fet, som mislykkes med sitt forsøk. Overtar Union, da fikk de den overgangsmuligheten vi ikke har gitt I forløpig. Promis skyt. I stang over mål. Kanonskåring av Promis. Det Sondre Brunstad Fet som gir vekk ballen. Han har vært sliten lenge. Ikke fått til noe I siste. Ballen havner hos Promis ute på venstre. Drar seg innover og knaller til. Skyter stangen av inn. Og da har Union fått ledelsen for første gang I kampen. 3-2 mot Bodø/Glimt I det vi passerer 88 minutter. Åh, det skuffende svagt av Bodø/Glimt. Prøver seg på en tunnel faktisk, Fet. Bjørtuft litt for langt unna. Vi tar det på en overgang. Får rom, får skutt I nærmeste. Stang inn. Klasseavslutning av Promis. Litt feil plassering av Haikin. Nei, kort hjørne Haikin, den skal du ha. Bjørtuft dekk lengste hjørne der. Vel, vel, det gjerne sånn det når det kommer mål. Det må noen feil til for at barn skal gå I mål. Hvis alle gjør jobben sin 100%, så blir det sjelden skåringer. Men det betyr at Glimt har ballen inne på halvdelen til Union. Sjøvold. Sjøvold blir lagt tilbake igjen. Får frispark på hjørnet 6-meteren til Union. Bra. Det Nelly som for tøff med Sjøvold som faktisk ender opp med å få krampe I den situasjonen. Fredrik Sjøvold får krampe, det tror jeg må være første gang vi har sett. Ok, interessant. Så det gul kort til Senelli. Nei. Jo, 23. Ja, ok. Det for så vidt greit. Det var ikke noe kjempestygg takling, men ok. Gul kort gitt. Bodø/Glimt har fått frispark på hjørnet av 6-meteren. Livsfarlig innleggsposisjon skal vi se vi har ikke fått et eneste hjørnespark denne kampen skal vi klare å gjøre noe på det her innleggsforsøket da Patrick Berg står der ute Isak Mette står der, to mann I mur vi slår et innlegg mellom forsvar og keeper da på bakerste Ole Brynjusen står der Ole Sami står der Tommeren blås, Patrick Berg på bakerste, som jeg sa, det heddes I mål! Ja! Odin Bjørtuft, stig til vers og skaller den ballen I mål I det vi passerer 90 minutter. Bodø/Glimt har utlignet I Belgia. Vakkert av Bjørtuft. Nydelig slott. Herlig timer av Odin Bjørtuft, som får gå relativt uforstyrret opp, raga I luftrommet der og skaller den ballen I mål. Og vi har fått 3-3. Litt av en utvikling på den kampen her, altså. Det også mål på mål hele tiden. Ah, synd at ikke vi skulle klare å beholde roen på tampen andre gangen der. Men ok, vi har kommet tilbake. Det 3-3. Det lagt til minimum 4 minutter. Nå går ett av de på her målet, så det blir nok enda litt mer. Nå vi får se litt kynisme fra Bodø/Glimt. De av... da tenker jo jeg at det beste... Forsvaret angrep, det bare å trille ballen I laget og la tida gå I stedet for å legge seg bakpå og skal vente på Union og få innlegg og farlige situasjoner så får vi se hva Glimt gjør de har jo bygd seg litt erfaring på akkurat dette I Europa så får vi se om de kan hente frem litt fra erfaringsbanken nå det gått 1 minutt og 15 sekunder av tilleggstida minimum 4 minutter altså stillingen 3-3 I Belgia Union
1: Sånn, Gilot skal ta avspark. Der gjør de det. Helt hjem til keeper. Skal han vel lempes opp da? Ja, det korrekt. Litt ut mot høyre, Gundersen. Tapper den duellen. Inn sentralt, der fet. Får lempa den fremover. Så kommer Helmersen på og får hedda den bra. Og så Blomberg først på den. Får den forbi og blir taklet. Får ingenting annet enn kompensasjonskast. Var jo litt i Blomberg så sparket den ballen utover skilinja. Men det greit, vi takker for det kastet og tar det. Så ser vi at Union fornøyd med 3-3 hjemme. Kastet gir ikke ballen til dit kastet skal foretas. Jeg fikk frispark faktisk. Ja, det var fint det. Og det samme tar det til Gundersen på tvers til Bjørtuff mett på egen halvdel. Over til Sjøvold. Langbane I retning Helmersen. Havenar kommer seg på før Helmersen. Får hedda den lufta, McAllister kommer til. Hedda til Nyang. Feilvendt Nyang. Har på seg fet. Må ta den helt hjem til keeper, Kambær. Han lempa den fremover. Promis stussa. Gundersen vinner andre banen. Havner hos Promis igjen. Og så det ut til venstre til Senar. Seneli. På hjørnet av 6 meter, innenfor 6 meter, innenfor, og så kommer innlegget, men der det nydelig stopperspill av Bjørtuft. Få klarert den. Fet, spill på tvers, skummel passning, retning. Jesus Christ. Union overtar mot 6 meter. Ut til venstre, der står han helt alene, godeste Nyang. Så kommer innlegget på bakerste, går over mål, den heddingen der. Kommer seg aldri høyt nok der, Kamalai. Sondre Brunstad Fett vinner ballen utenfor egen 16-meteren og skal sentre en passning på tvers av egen 16-meter mot Kittolano. Det er så hårreisende valg av Sondre Brunstad Fett. Nå holdt han på, nå ga han nettopp vekk en skåring. Holdt han på å gjøre det en gang til. Skuffende svagt av Fett. Haikin tar 5-meteren. Langball opp, Helmersen. Taper den duellen mot Sylla. Andre ballen, havner hos Fett. Rett opp I lufta, ut mot venstre, men uten adresse utover skillinja. Innkast til Union. Fet heng med høy, jeg ser på crosstrucket. Han sliten og misfornøyd. Burde ha vært tatt av, men vi har vel kanskje ikke en indre løper på benken. Det kanskje det som utfordringen her. Nyang på medstreken går innover. Tilbake til Venar. Tilbake til Nyang igjen, inne på Glimt sin halvdel. Drar seg ut mot venstre, lett forbi Fet, som... ferdig nå, fet. Det en skandal at ikke han blir byttet ut. Patrick Bergstjæl, den setter fart opp langs høyre sida. Skal vi ta den overgang? Ja. Sånn halvveis. Prøver å slå den, men ikke noe god samhandling med løp og passning mellom Mette og Berg, som havner hos keeperen. Som triller den ut igjen. 4-16 av tilleggssida godt. Det vil si at vi nærmer oss. Vi inne sannsynligvis I siste minuttet. Langball fremover til Promis, som sparket den ut av hendene på Haikin. Får ikke frispark der, Haikin svagt. Ballen ut til Nyang. Innlegget kommer her, og der det Gundersen som hedder den ut, og da sier dommeren at det var det hele. Kampen over. Det ble uavgjort nok en gang I Belgia mellom Union Saint-Gilloa og Bodø/Glimt. De har møttes 2 ganger, begge ganger I Belgia. Begge ganger har det blitt uavgjort. Nå skal vi se da... Når disse kommer til Bodø, om vi får en vinner, det blir vi jo nødt til, for det blir jo straffesparkkonkurranse hvis de ikke klarer å avgjøre det her innenfor. Vi skal jo ha en seier her I Bodø, men det viser at det et meget godt lag der Union Saint-Gilloa. Det ikke lett for Bodø/Glimt å få has på de, men vi har gjort en god jobb I Belgia. Vi berget uavgjort 3-3. Og da det ligger alt til rette for returoppgjøret på Aspmyra, og da det kun seier som godt nok. Da nøtter det ikke med uavgjort. Da blir det en lang kveld I så fall. Men innen den tid så det vel en ny runde med fotball. Hvis ikke jeg husker feil, så det vel på lørdag at Glimt skal ut I seriespill igjen. Ja, klokka 14, borte mot Vålerenga. Det travle dager for Bodø/Glimt, nå jo de vant til det. Det andre klubber som ikke like vant, ser vi. Men det skal vi ikke prate så mye om I dag. Bodø/Glimt har spilt første kamp I tredje kvalikrunde I Champions League borte mot Union Saint-Gilloa. Har holdt de til uavgjort 3-3. Og med det så takker vi for oss her fra studio I Radio 3. Og så håper vi at Glimt kan få tre nye poeng på lørdag og få en seier på Aspmyra mot Union I neste uke. For da vi klare for playoff inn til Champions League. Med det så takker jeg for meg fra studio her. Mitt navn Ørjan Olavsen. Jeg har kommentert dere igjen denne kampen. Så høres vi kanskje på lørdag. Ha en trivelig kveld. Nytt uka. Vi høres.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Musikken du liker. Radio 3.

0: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio. Mitt navn Tim Bok 2.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.

år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: God

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: God sommer!

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: God sommer!

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Vær våken lenge, vær med venner og familie. Sov ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
2: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.